Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калдыган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырыс эп келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калысыга сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, эргизме кызыккандык менен суу секирмек. Бул чагдыки туура усул шуки, биринчиден аргамча лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш, экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш, үчүнчүден 110 жана 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүден якын атраптагы чоңларды жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһармандыктыр.

Программамызды башлап алдык. Достарны таклиф кылайлы. Кайсы жолдорду кетип атсыңар, угуучу достор, түштүк катнашына жогору пала убактыда тосулган жол белектерден учурбасаңлар болоду. Эктиаждык досторубуз пайдалансын. Ондон башка жана катнаш кайт сурайдыган суал маселелер болсо, отуруп койсоңлар болоду. Шинжаң 1074 силер үчүн мулазиматта.

0: Na, ihtiyacık dostlarımız baylan nemi aerodromga barsaңla кыра чыгып өтүптү, такси эле аз экен.
1: Болду.
0: Патигүл ханым.
2: Ой, бизме аңлап, радионун сүйдү оттадык, бизме ба, мына кайсыкадан чыгып өтүптү ба?
0: Патигүл ханым, жакшы өттү. Онундан башка яна Сан-Хуан тарапла юла раван дайду, абудунун учуру.
1: Яны болоду.
0: Алымжан дайду, Сихун шаркы юлы Вушин пейлу, шунда раван дайду. Бүгүн юла пайкулады раван кен. Сар булбулы. Сиз мүшү учур болса катнаштырым. Учур болса, артык суалан сурма. Достук жаныбы юлудан Сихун гарбы юлугу айгылыдыган кызыл чыракты машинала көп дайды боран такси. Абладжан.
3: Абладжан, кудгызаш, сонга хэрэлэк болсон. Санчизм көтөн карап мага юкушанас ташырса. Машинла, йолла раван жима.
0: Болду, рахмат.
1: Болду, рахмат.
0: Мусажан акымыз.
3: Салам, Абладжан, кудгызай, якшима.
1: Якшима.
3: Сэмэн, Иван Ханыстан алдыжан. Кинолчен, кудгызай, кэйтэ йолла раван.
1: Болду, рахмат. Мэгэ учурыңызга.
0: Яны учурладын. Турпаннын аңлыгчыларым ба деп мен турпандан боран шак кепти. Нангуянын йинида жыбо ашкан ашканны нимда балдырта кайды алдын күнү барсак тамак жок экен деп канчалар менен барган болгойтуңуз?
1: Жатагы кыйын басыңыз жок, кеч жокканчадан кечтик базага балдыр барсыз мында беч убакты 6 7 8 9 менен мында барсыз. 11 12 менен берип тамак бамы дисиңиз эм шаар булбул келди деп тоноо бешир көшүнөн көш кирди кыйып жүрөм да.
0: А, туура. А ул күнүмө бизге учур кыптык эме бул баладымыз жо. Ой, башка палетлерин түгүтүп баса уй тамак жок кедем. Вассалгу тондор кабаплары, а? Бурурак бериңам дейт. Унсы бир телефон номерлерин таамилеген ток я телефон урбети басыңызм болду, а?
1: Шинпетте Лингёлу Люёлин дейди, жакшы мадаш, абдан тудоңлу мадаш, радио келди, мына атышты бүгүн радио келди, рахмат силерге, радио келди дейди.
0: Хошоп, да мына. Голжуда атышта мына сигнал нормал эсле келген болса, достор, даамлык яктырып аңлап кызгылык менен катнашыңларды каршы алабыз.
1: Лаутакам Майтак куча, Майтак району куча жолу, Якен жолу, жаны байланым жолдор аван. Охо.
0: İttifak yolları da her halde buludu dedi. Her halde buludu yollarımda belki yığır tosuluş yok.
1: Şeyhun şarkı yolu vuşun beylu alamet ravan dedi.
0: Yakışımızla avazınlarını anlamak dikenme. Bugün radyo signalı unşal dedi anla. Şunu karşalımız da. Kevser Can'da baba. Kaya da durup anlamadınız. Unşal gambası. Urnunuzda mı? Urnunuz yok ki. Onun başka yine hazırdım hatta oyun şipin kadar cibo yok dostlar. Bugün cibo içilmedi. Şu anda benim telefonumla çattığımı izdep tapamayım ben onu nem buldu edip avarıp kamağla. Cibo içilmedi. Lekin radyoda, tur radyosunda normal anlısanlar buludu. Şisen Çudin tarafla yolla ravandaydı. Mehmet Ali'nin uçuru. Rahmet. Çudin pifanın aldı mı yolla ravandaydı. Rahmet.
1: Rahmet.
0: Табан пейлу юла кандак мүшү тараптан даамлык учурбаган болсоңла.
1: Кевсер жанды баба атышты оңшалды деп.
0: Атышмы экен, а?
1: Болду да.
0: Дилшат оңшуре.
4: Жакшы бар, эсептилем, ал мен сен тарапта чын хатап жакшы мен. Гажыгызжан, гажыгызжанлам кылып.
0: Болду, болду. Андас достарынын арамак бир накш тагдым кылайлы, Адилжан, а?
1: Болду да, кына.

0: Көнен еле деген окболдук маманы.
1: Эх жеткизди.
0: Алтай жолунун кошумча жолу Хынан гарбы жолдон суу жойлугуч багарлык кошумча жолдо асасый жолго кирип чыгыш сызыгын еңилеп эсептик. Сызык учуп кагаяды калаймкан асасый жол кошулуп хаталык окупту деп. Айт, жакшы инкаске ма болду, жеткизбей эле, а?
1: Мен доктор деп исим койгонсуз.
2: Ясатла жакшылы кана ахвалыңыз жакшы болсун.
0: Жакшымсыз.
2: Мен өрүмдүн бир ойлогон сен. Бул үйүнүнке кимиш чыккан болом болсоң сен болсун. Муну да менен ысымла болуп чыктым. Муну менин аялымдын ысымы, балдарымдын ысымы.
1: Болду болду. 2000 да сагы бериң. Материалдарын толук кылып 2000 да сагы басыңыз. Тамамен болду, жумо. Onun din kiyin çıkıp yollar mı kılır avalışıptı dostlar vakti tamak yiyeceğizle dostlarının kimi şu programımızı yaktırıp anlap kızgınlık bilen katnışıp yol uçurlarını temellep nakş köylerimizden huzurlanıp kızgın katnış kalıkların bek mu hoş bulduk mış nakş yollarınlar vakti raban bozun bir hatır menzilene gitip bakaysla dostlar hoş demdik
0: hoş programımızı ağırlaştırımız nöbetçi Muharrer Ramile ablamıdır yasaycılar kunduzayı turdu bilen
1: Adilce ablamıdır
0: şükürlük Allah'a hayırlı olsun
1: hayırlı olsun.

үчүн давамлык мулазматты болумуз, шуңа учур беришиңиздерди кызгын каршы алабыз. Яна Адилжан, мен аңлаватмын, жакшымысыз деген учурду берип туруп рахмат сизге. Яна Турсунжан апандым, мен аңлаватмын, Мәлут акам чыкса тоогап элеп бераттым деп. Мәлут акамыз түштен кийин кеч тарапта саат 19:00 программага чыкты. Şu вакытта эпсеңиз болду. Яна бир ишке саклап туруң а. Яна Чангуо Юо деген аңлагычыбыз Банча Шишен деген тиефин, ичир зай тин деген учурун калдырыпты. Рахмат сизге.

Достлар, программамызды башлап алдык. Кайсы жолларды кетип атасыз? Силер кетип аткан жолдордагы азыркы катнаш ахвалы кандай? Бейхатар жол жүргөн асаста өзүңөр кетип аткан ар кайсы жол белектеринин жол учору, май газ учору байсаңар болот. Ондон башка мышу катнашка дайыр сурайдыган суроолоруңар болсо, сорсоңор, көпчүлүк менен бирликте хал кылабыз.

Абу дуа кимизе жолуччори Хуанхылу жоңи докторханасынын алдыда автомобилдер көп дейди. Болду, рахмат учурыңызга. Онун башка гүл исимлик достумуз Янлудан Рида тарап карап манга жөнүштө жолла раван дейди. Болду, рахмат учурыңларга.

Ма программыз катнашып мукапат алган досторубуз эми ушу Шенхуа жанубий улгу жайлашкан шахсат эгиз бошлуган була турясынын 300 ян кыметидеги тишиодуруш мукапатын алган досторубуз берип түшлөрүңөрдү бир юудуруп келдиңерби кандай болду эми туурусу бир жудуруп келген болсоңор мен берип бактым деп биримда бир учурларды изип бакмам силер кайны кайсы досторубуз бар дейм ушу убакытча яны давамлуу кызгынлык менен катнашыңлар яны ушундай мукапат беримиз жумо достор

Кайсы күнү бир достумузга байгандык, а алгычы достумуз кайсыңларга байган болгойтук. Ушу достумуз мага байган деп бир учур жолдойтуңларчу. Ушу достумузнуки иш алага кылыш телефон номери, сын фамилиясын тапамаатымыз. Мага байган таңлам мукапатны деп бир учур изип аткан болсаңлар жакшы болот ди. Турду Сыдык, жакшы мырыя сетимен, бул программанын аңлыгы узун жылдар болду. Бир ар кайта мукапат илип бакмадым деп сизге. Вой сиз эмне акыйкатта узун жыл болду аңлап аткыл, лекин учур бериш кетим саныңыз эмне 18 экен жумо, 18 давамлы катнашып тугайсыз. Кийин кетим, яны пурсатлар болду жумо.

Кайсы күнү программада ушу мукапатка эришкен бир достубуз бар дей аңлагычыбыз. Болсо аңлап аткан болсоңуз, мен мага берген таңлам мукапатны деп бир учур изип аткан болсоңуз, сиздин алоо кылыш телефон номерңиз, ысым фамилияңызды пакат тапамыдык. Азыр биз тапанмай, аяк жолдой алмайбыз. Андан сиз эсиңиз келген вакытларда берип, чимни юдурай дегенде десеңиз, аяды сиздин ысым фамилияңыз, телефон номерңиз болмай калса, сиз окшошлан жудурамайсыз, жумо? Шо аңлап аткан болсоңуз, дархал бизге бир учур калдырып өтүң. Абдуа акамыз, жол учуру, Хейлонжан жолдору мураван экен дейди, болду. Достарымыздан шимфу, мен учур бермеген билан чырайлык авазыңызды яктырып аңлап

Атма жапа чектиңиз дейди. Яг жапа чекмедим. Бу кылыш тийишли киши. Демис мындыр кулган досторумуз ба, учур беремейдиган, фақат аңлай алайдыган, аңлайдыган учур бериш имканияти болмаган досторумуз интайын көп. Мисалан, яна учур берип турган досторумузмы ба, чини хиш басқач аңлап аткан, өй бизап аткач аңлап аткан, эти зыйрыклады иштегеч аңлап аткан, багладын үзүмләни, башка нәрсәләрне мевчи белән үзеп аткач аңлап аткан досторумузмы интайын көп. Мевчибиз хитип аткач аңлап аткан досторумузмы ба, кийим тиккеч аңлап аткан досторумузмы ба? Мен ушундай досторумуз интайын көп. Нур, жол хабары бере, Жанубий азаттык жолдору коюш жөнүндө машина көп тосулуш ба, дейди. Болду, рахмат учурунузга.

0: Достор, бизден Алия Янлу тарап кетип атып, мен Рида тарап карап манганда жөнүлүштө автомобилде нормал тосулуш жок дейт. Болду, учурунузду тапшырып алдык. Ондон башка Нижат такси, Хотенди жолу учуру, Гарби Бейжиң жолу, Халык Майдандын Гүлбакы Меңишта автомобилде жок тосулуш ба дейт. Болду, ондон башка яна Мамметжанники авазлык учур этип кепти, аңлайлы э? Мамметжан. Тоз билемей калдым мен, эмнеге алдым ошо. Бос авазлык учур берген вакытта ошо радионун авазын пас кылып деп берген болсоңуз техимо инек чыгат дей, аваз үнүмлүк учур болот дей. Ондон башка Али 1087 деген достумуздун авазлык учуру этип кепти, аңлайлы.
1: Азык күчүнүн кени улатла ошо тузуп калган автомобил өтүп 1 км маңган экен жолдун оң тарпында. Жана бир автомобил бузуп калды жума.
0: Ички автомобиль

0: ички тарапты бузулуп калыпты да Али. Болду, болду. Шу жол белектерди токтоңо, кайсы жол белектер болуп кетти эмди? Яны бир учуруңуздун вакты сал узун экен, токоч пыйкырап кемеатыды. Ма 11 секундлук я, эмди келди я, аңлайлы.
1: Шофёр сай яхшы, сиздер яхшы.
0: Яхшы.
1: Ма шу шаркы шикайдан ма доңаткан. Ма о мичендан, кенченчиге карап маңганда. Комайчанды үстіла жолының сол тәпірі, сол тәрі оға әмәк мүйенде жолды әң сәтті. Бір көзі тұла қапты, қаптыңа бір ұзды қапты жұма. Қақтайны мұлда жетін көз көтті, бірәді жақ асты көтті, оң сәрәкін көтті, кеш бірақ мен ала. Жақ сәттәрі көп қапты жұма.
0: Болды, болды, ә? Ақырды күштерін ең бір аңыл өтті.
1: Ағырды күштерінің кейініз ұлапла, ашы Бузупаган автомобиль өтүп 1 км маңган экен жолдун оң тарпында. Жана бир автомобиль бузупатты жума.
0: Болду, болду. Ашы жол белектерде кетип аткан досторубуз болсун, айтып бир абайлап меңла жума. Үч бүрчек агаһландыруу тактысын бек якын коюп апты дейди о жума. Болду. Яна учурун яңалап карасам Нурник авазлык учур.
2: Жогору берете халык жолдору боюнча шимфулу карап маңган жөнүш машина көпкө.
0: Яна бир учуруңуз.
2: Жогору берете шимфулу башына кырышыңар алган кезде.
0: Болду, рахмат. Кашкар шаркы жолдорунда машина азыраак же кызыл чыракта, лекин эгер тосулуш жок дейди учур тор такси Нияз. Болду. Азыраак илан аңлайдыган вактыбыз кеп калды достор. Илан деген кайтып келебиз.
3: Шилтип аткан номериңиз эгизге раван келмесе, сабакташтарыңызга бир канча кеттим деп памигиче эсиде тутуп ала алмайдыган болса, Шинжаң телеграфынын окуучулар номерге алмаштырыңыз. Эгизиңизге раван келеди. Мектепке тизимге алдырганда, сабакташтарыңызга деп бергенде эсте асан калады. Өзүңүзгө тәбе яңы номерин иштетип, алий мектептеги яңы турмушуңузду башлаң. Сан чеклик. Тезден Шинжаң телеграфынын тижарат салыгы берип бериң.

0: Болды, рахмат.
1: Идерес.
2: Сурайдыган бир мешатым бар иде.
1: Болду. Сора, мешеде яки язмыч авасыңызым булуду.
0: Нанмын тараплады юллар аванке жула сөздөрүн алды да машина бираз көп берекен деди. Жума рахмат.
1: Шимал айланма Үрүмчү бекетин келип, Бейжин жолго түшүдүганлар амалбама пасыкки кабаттын жүрүңлар, ашада маңсаңлар, үстүнкү кабатты туруплу калдык дейди, а?
0: Жодиңдин Уланбай оогу заводуга кегич жолдор аван дейди мына. Тутия ханымдын учору.
3: Салам Мамут Ибраимович, сен жакшымы? Өзү сени сыгынып кеттик. Сүйгөлүп кайтып кетти да.
1: Ха-ха.
3: Кош болдук. Каскадын жол кайрбасын. Касыр ашкасын алдым. Шифаны алдык те багарлыкта машина эгип кылып кетти. Шифаны деген жерменки болот сабаптылык.
0: Макул.
1: Азырмыш деп болгуча муш урула көз алдыбыз кеп болду го, а?
0: Кеп болду дедим.
1: А, кеп болду. Көз алдымга дегеним туура экен. Көз алдымга кеп болду имиш. Касырыныңки өткөндөки лам Хуйжан Жонсенский эмесми? Аш арылыкта атат аш жол Шифа дейдиган жол экен.
0: Абды Салами якендин кенсиз, ундасы якендики шу. 400 дүкөндүн агам болсоңуз 400 дүкөнгө бериң. Болмаса моторлук катнаш баштарына башкаруучу орунуга басыңыз болот. Жума Абдысалами.
1: Шарк айланма жолдо шималдан жанапка ууга жөнүштүмү машиналар көп экен, а могу. Ашимжандын учору.
0: Рахмат. Ашы учурунун бири
1: экен. Ашта, туура. Сүйүмдүк. Достор, мындай бир учурун өткөзөбүз. Үрүмчү дашымын хуасы халыкара Нурк шаардысынын 6-нчы кабатындагы Нурка хурум кийим асыраш маркези тижарат башылды. Нурка хурум кийимлерин юуш, асыраш, пасонун өзгертидиган, анан кийин раңдарын эске келтирдиган, туралык температурада сактайдыган, буйрутма боюнча тикип бердиган катарлык мулазиматтары бар. Балким нече актыны сактап койгон шундай кийимлериңиз болушу мүмкүн, базырын жугузман деп, базырын пасонун өзгертсем болду деп ойлоп аткан болушуңар мүмкүн. Эгер шундай болсо, утулбасаңар болду, а? Анда мушу тижарат башташ мунасыйты менен 8-нчи айда, муш айда 499 юаньлик юуш баасы 19 юань 9 мууга.
0: Мына.
1: 399 юаньлик дезинфекция кылыш баасы 9 юань 9 мууга түшүрүлдү. Неме деген муапык, ма уйлумаганлы ба, да, мабу.
0: Туура.
1: Шуңа эгер эхтияжы бала болсо берип жугузуп алыңлар. Дезинфекция кылып алыңлар, ушундай арзан баада жакшы бир үнүмгө мулазиматка эришип алыңлар.
0: Ичилиш мунасыйты менен жумму, ма 8-нчи айдыла.
1: 8-нчи айдыки палият, а?
0: Эгер 9-нчи айды болуп кылып калса, аслы баасы кайтып кетиши мүмкүн фурсатка деймин.
1: Майлы Нурка хурум кийимлерин сатып алмакчы болсоңлар, асыратмакчы болсоңлар, утул Хуасы халыкара Нурка шаардысына барсаңлар болоду. Анда башка жайдыки достор, биздин ушундай кийимдерибиз, чапалдарыбыз бар десеңлар, ала кылышыдыганлар, мага номерин эзип алыңлар. Район номери Үрүмчүнүн район номери 0991, телефон 777-99-286. Маны да эсиңлар асан тута алайсыңар. 777-99-286. Демек Нуркану аватып басаңлар, алам өздөрү шу дегениңлар боюнча кылып бере алайды, а?

0: boshlab qo'yibdi mavlud.
1: 0991 deb yozgan.
0: Anandaki 77 99 286. Okay, ni to'g'ri o'pti.
1: 86mi? Ha. Qormayli yozgandekin. Bir tarafdan ishlar, bir tarafdan uchrayapti, baga vaqtirma shunda bo'ladi, to'g'ri tushunib, ha.
0: Xalq yo'llari, baxt yo'li qarab manga yo'nishda mashina bek ko'p, to'silish iyg'ir deydi Nur.
1: Ha. Mavr rivoyat sizmi Gayjon Xon ahvol baka emasmi mana? Zi gai dai de shan zi gai bian ji dong che wai xing he yi deng ji de you guan ji shu can shu endi mushni asosan anglagichimiz siz ashuliqi yillik tekshirish qilgan vaqtida yilda bir qetim yoki yilda ikki qetim yoki bo'lmasa masalan sizga iniq askartish berdi 12120 abitali qartachu shu yerdan bilib olsangiz bo'ldi-chimi Машина шаян кылыш кандай материал кетеди? Машина шаян кылыш үчүн алды менен машинанынки вейжанларына пакыз номер татылган яки жариманы коюлган болсо, буну пакызлайсыз. Экинчи бирси машинанынки кейинде мисалы от өчүрүш асбаптары, үч бүрчек санжау үчүн алайды аскертмелер, аскерт такта, анын нур кайтарылган пинжек, бу нерселер толук болуш керек. Үчүнчү бирси кимлик эп басаңыз болду. Шинчожоны эп барсаң экен кимлик, жол жүрүш, кеничкиси права. Машинасын эп басаңыз болду. Жума Амаржан. Телефон уланмайды экен деп телефон уланмасак, күндүз кызмат вакыттары урсаңыз уламы?

Достарымыздың учурларга бир карайлы. Достарымыздан ки учурлардан Зоа деген достумуз, риясатчы, мен чоң машинанын шофёру дейди. Атыгандан кешкиче, мушу күндөзү чоң машинада, атыган кешти ишке берип келгиче, кичик машинада дегендек радионду толук аңлайман. Мушу программа аркылуу радио станциясы барлык иш кызматчыларга көптөн көп рахмат айтыман. Деген учурну калдырыпты. Рахмат, рахмат сизге көптөн көп рахмат. Мушу амды шофёрлук ники өзүгө түшлүк бир жапасы ба. Майли кичик машина деген болайлы, мисалы мушу кичик машина десек мо, атыгандан кешкиче ма такси шопёрлорун эссак, атыгандан кешкиче азыраак жапататты ду машинада. Ысыкта, ысыктан согокта коңтуяу ба дейбиз, шундай болсумбу, жана өзүгө түшлүк жапасы ба. Ар кандай бир ишники, аштак бир пулну алган жагда байкош эгип кетиди о пул. Лекин амды пулну шу пул тепиш жарыяны анча бек адамга баазы дашта жапа билинип калды. Эмди мау чоң машинанын ки шопёрлору булар силер мо жапататсыздар. Эмди силердин го пулуңлар бек жакшы экен аңласам. Башка машиналарга каргандагы чоң машинанын шопёрлорунун таптырган пулуңлар жакыраак экен. Шунун үчүн кылык жапарыңларымы көпүрөк деп ойлойм. Чүнки чоң машинада көбүнчө далаларда, курулуш орунларда илгендек жүк тошуйдуган, баазы курулуш материалдарын тошуйдуган ишлер болгочка биз алгы жапа татып кенсиздер. Лекин мушу жапаларыңыздын арсында туруп, биздинки программаларыбызды аңлап, биздинки программаларыбыздын нозур агыныңыздын шундай сөйүндүк. Биз ар кандай баазы бир элге жапалык ишлерни мо өзүбүз амал кылып, ашына көңүлдүк ишке айландыра алабызбы? Мисалы мен үй тазалап калсам, шишенчинде бир катым тазалап кып болгондон кийин аваз өшкөндөн кийин адатта сүртүдөган инишке ишлерни кылган жагда чокум я радио эчип койма яки болбосо музыка аңлайма. Ашта аркылуу кылкы тазалык кылышыныкы зерикишлигине ашу музыка аңлап басым анда. Ашынын окшош шопёрлукнун өзгөчүлүк аны баянкы жапа дедим. Мында ар кандай иштин ушу ар кандай иштин алсан иш жок, пул тапымыз дейт экенбиз. О майли кандай кызмат болсун, эми иштин өзгөчүлүк жапасы ба. Райты ба иштин жапасы болду. Эмди сиз ашу сиздин ушу адатыңыздан бир кыл кошуп калдым да, мен сөйүнүп калдым. Чоң машина айдап далаларда иштеп аткан вактыңызды мы жана ушу иштериңизди көңүллүк ишке айландырып сиз биздинки программаларыбызды аңлаш аркылуу иштериңиз баркетлик болсун, пулларыңыз техими жык болсун, жык пулларын деп кетиң. Ашу жапа таткан кучушлук. Амингүл ханым яктырып аңлап өтүптү. Кайсар аял катарлык досторубуз мо яктырып аңлап аткан өзүнүн көңүл сөзүн калдырыптыр.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлыклы куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Акылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мекманканды ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куштамача кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондуки мехманканды ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.